0: شيخ عبد القدوس صباح يلا لجي تلتخد يلا امد الخني يتونا دما كيدو ايباك جس الخرنبي
1: jere jeuf sek waxtu wa ngi dem ni gërem ci baax wala ñi nga xamanteni ngi top jotaay fu man di nek ñoo ngi leen tey beggé la ca mara mamadou.

0: بايسخ مرتضى تني ما واخلالا كيسدل مجبير كتير يد نقر شيخ بامبا كن بانولا عمر والا اكبا كسرن دوبا برالا سيدنا
1: jërëjëf sëñ maam sahir jaxate ma nga ca guyum bi ni noo ngi koy jaar baax di nuyu sëñ jëm moom itam ak waa sandatul abrar njabootuk cheikh mahamoudou lamine baara gi noo ngi leen di sargal bu baax a baax di leen sargal di ñaan yàlla defal leen tawfiix gu ànd ak tay sir yokk seen i xéewal bu baax a baax
2: ara khay sangam tu baldal di wargaram bo bal dede jar jom nalalo
3: wargaram bo
2: di ay dakanda ni nje ci na antanya mo kon tara antangoma
1: 88 628 1337 réseau d'tel salam alaykoum rahmatoullah salaamu alaykum bokkum bismillah dafa mel ni ak siwul maa ngi koy jégalu bu baax mu dellu see ñu ànd ak moom ci 88 628 1337 daara ji toll bi ak liggéey bi 16h58 jërëjëf sëñ Mahamadou Cissé maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñi la bitim réew yépp di ñu topp ci internet bi moo xam sunu rajo TV la wala www.jantbitv.com ba ci rajo box yéen ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal kaddu gi fekk leen ci jàmm Moustapha Seyi ma nga ca Jigen Sor moom foofu la ñuy xerewloo ak Fallou ba moom itam ca Kolda donte ne sori nañu waaye dañuy bàyyi xel liggéey bi yal na yàlla defal leen taw féex te defal leen seenu bëgg waaye

0: سرت سرور العامدين ما جاني العدو إلا المشركين بما غدا من وما المالكين الله جل عدل الله زمد الذي بدن له ليس بوالدين ولا دام
1: Desan bay jili way tuarkal barina assalamu alaykum jerejef 88 628 1337 17h17 ay ci batay ñu gannu nok Serigne Abdoul Khadir Djili drama ci réseau de tel Serigne Fallou ko ci Daru Khodous donc ziar bu baakha baax te diko jaajeufal di jaajeufal mbolem fidèle auditeur yi nga xamne ñu ngi fofu di ñu bayyi xel waxtu wi tay bege li nga xamne Mamadou Diataay bi ci antan gërem ñal ne len ci lu yaatu lol